poiskali spet vokalnega solista, in sicer Darija Apolonija v pesmi Canzone per te.